Nsellem nis-semija kollha ta' dan il-programm kien taf fil-Viktorja dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjawhom għall-kummenti li nirċievu kull ġimgħa minn għandhom. Nisperaw li tibqgħu magħna għal dan il-programm insefik fejn intkom tkun tistgħu iċċemplu għal xi dedikazzjoni għal xi ħaġa li tkunu qegħdin tiċċelebraw matul dawn il-jiem u aħna nippruvaw indoqgħu xi kanzunetta sabiħa għalikom. Illum jiena Paul Vella jgħat fil-studio u nippreżenta dan il-programm fuq il-telefon għandna l-mara tiegħi Salvina u illum għandna l-ħbib tagħna Susan Borċ illi qiegħda tirrispondi t-telefon ukoll u r-raġel tagħha Alex li qiegħed kwieta hekk fil-studio magħna. U kif għalilkom fil-introduzzjoni ta' dan il-programm matul dan ix-xahar ta' Mejju qegħdin nagħmlu kampanja għal dawk is-semija li mhumiex membri tal-programmi tagħna biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. Il-miżata hija biss ta' $11 fis-sena għal pensjonanti, kważi kollha semija tagħna, u għal oħrajn bħal aqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti, il-miżata hija ta' $16. Fis-sena. Mhux ħafna, għandna tliet programmi suppost għandna 40 membru għal kull programm, jiġifieri 120. Qegħdin naqra' baxxi din id-darba wkoll minħabba li dik il-persuna li kienet iħossib dawn il-memberships kienet spiċċat u dan mhux ħames xhur ma jimpjegaw oħra biex tagħmel dan ix-xogħol. U matul dak iż-żmien ma kienux qegħdin joħorġu reminders għall-is-semija biex jgħidulhom il-miżeta tagħhom għalqet u ħafna minnhom tlifnihom. Jiena naħseb illi tlifna madwar 40 membru. Allura jekk hemm dawk il-membri li jaħsbu illi ilhom ma jħalsu il-miżata, jkridu jagħmlu kuntatt magħna fuq 94151923 jew iċemplu lna d-dar matul il-ġimgħa 0409961928. U aħna niċċekjawhom u ngħidulhom il-pożizzjoni tal-membership tagħhom. U dawk li mhumiex membri jixtiequ jsiru membri jistgħu iċemplu llum u n-organizzaw il-formola għalihom. Kif tafu nar il-ħadd li ġejn se għada ġifieri se niċċelebraw jum l-om kemm hawn fl-Awstralja, f'Malta u ħafna postijiet oħra madwar id-dinja. Aħna nixtiequ jiena f'ismi f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u l-mara tiegħu Viv u Liz Phillips kif ukoll f'isem Susan Borċ u r-raġel Alex, nixtiequ lill-lumijiet kollha semmija ta' dawn il-programmi tagħna li sbaħ xewqat għal jumlhom għada il-ħadd. U nisperaw illi kollhom ġurnata sabiħa imdawrin mal-maħbubin tagħhom, speċjalment uliedhom. U dejjem nagħmel rimarka għal dawk illi għal xi raġuni jew oħra bħalissa hemm xi problema u ma jkellmux lill-omhom minħabba xi ħaġa stupitaġni li daħlet bejnietom, isibu dan il-moment biex jagħmlu paċi u isiru ħbieb għal darba oħra ma' ommijiethom. Ftakru kemm dawn l-ommijiet għamlu għalina u nisperaw illi ikolkom dan il-ġurnata sabiħa magħhom. Għall-omijiet kollha semija regolari tal-programmi tagħna se nisimgħu lill-kantanta minn Melbourne, Irene Attart, tkanta mamma.

kanzunetta sabiħa u interpretazzjoni mill-laqwa bil-kantanta f'Melbourne Irene Attart. Veru sabiħa, nirringrazzja li daw kolla illi ċemplu kemm il-bieraħ u kemm dal-għodu biex jirringrazzjawna l-programm milli stellajt il-bieraħ fil-għaxija fil-ħamsa ta' wara nofsinhar illi kien programm dedikat għall-omijiet kolla semmija tal-programmi tagħna u omijiet oħra imxerdin mal-Awstralja, ma' Malta u mad-dinja kollha li qegħdin jisimgħu il-programmi tagħna veru għalul li kienet program sabiħ ħafna. Irċevejna wkoll telefonati mingħand Rose Jones minn Williamstown illi tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu tixtieq li sbaħ xewqat għal Mother's Day kemm għal Salvina il-Viv u Liz u is-semija kollha tagħna u kif għamlet is-semija tagħna Carmen Gallia minn Kajalba għaltinna kemm ħadet gost bil-programm tal-bieraħ fil-għaxija għaddina programm mill-aqwa għal-jum l-om u tixtieq li sbaħ xewqat għall-omijiet kollha ta' dan il-programm. Il-bieraħ 8 ta' Mejju Carmen Sherry illi toqgħod ġjar l-Italja u hija minn Ħażebbuġ Malta għal ħafna ma nafx jiftakrux fi żmieni Carmen Sherry konna ngħidula Rita Pavone ta' Malta u għadha tkanta l-Italja vuċi sabiħa u popolari ħafna. Ċelebrat elu snina il-bieraħ xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Ernesto Bella u l-familja kollha tagħha. U nisimgħu lil Carmen Sherry tkanta kanzunetta bil-Malti li hija Malta nispera.

0: Det kienet Carmen Sherry, dik il-kanzunetta kienet live f'waħda minn nightclubs ta' Malta, meta kienet iżżur Malta minn żmien għalieħor u għadha tagħmel hekk biex tiltaqa' mal-familja tagħha. U għandna nixtiequla li sbaħ xewqat nirċievi mingħand Carmen Sherry sikwiet xi messaġġi. Infakrukom għal dawk li jixtiequ jiċċemplu għal xi dedikazzjoni, n-numri ta' telefon tagħna huwa 94151923 94 15 19 3. Illum fuq telefon hemm Salvina u Susan Borch. Jiġifieri għandna iktar. Susan Borch ġibitilna xi messaġġi li ħadet għadha dal-għodu. L-ewwel wieħed huwa mingħand Gejtu Degwara, nirrinkrasaw ħafna għall-kummenti tiegħu illi ċempel, għalina grazzi tal-programm, grazzi tal-programm tal-bieraħ fil-għaxija, għal wieħed minn l-isbaħ programm li qatt sema u jixtieq l-isbaħ xewqat lill-omijiet kollha kemm lilna u kemm is-semmija tagħna. Gejtu dejjem nieħdu gost nisimgħu minn għandek u nirringrazzjawk. Asmiħ. L-istess għamel ħabib tagħna Gillian Vella minna Rewarin għalina grazzi tal-programm li nagħmel u jixtieq l-isbaħ xewqat għall-omijiet kollha ta' dan il-programm. Ċelest Għaxa wkoll ċempel u għal jixtieq l-isbaħ xewqat għall-omijiet kollha tas-semmija tagħna u kemm hawn fl-Awstralja u kemm f'Malta u mxerdin mad-dinja kollha. U jixtieq l-isbaħ xewqat għal tifel David illi se jiċċelebra elu sninu illum u dawn ix-xewqat ġejjin minn għandu mingħand il-familja tiegħu il-mara tiegħu oħtu u l-familja kollha u dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll u talabna il-kanzunetta Tarringu għannara nsibix suppost nsiba Ringu għaw sibta l-arloċ
1: l-arloċ l-arloċ i tek tek ma jorqoċ

U dak kien ir-ringublik il-kanzunetta l-Arloċ. Issa, il-bieraħ ukoll 8 ta' Mejju l-ordes mifsud minn Craigieburn iċċelebrata l-qsnina xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' ħaġo u l-familja kollha u l-ordes dan ix-xewqa ġejjin minn għandna ukoll. Għada l-11 ta' Mejju George Kalleja mir-raħal ġdid qed iċċelebra l-qsnin u xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Mary u l-familja kollha, speċjalment minn oħtu Carmen Vella li toqgħod Melting hawnhekk l-Awstralja. Carmen Vella kienet xandara ta' programmi Maltin ukoll u kieku ma toqgħodx il-bogħod kieku konna nistidnuha biex tibda tagħmel il-programmi magħna ukoll. U nhar il-Ħadd għada 10 ta' Mejju Deborah Kurmi minn ħar Ormi. Set iċċelebra eluq snina għanda xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' Hametis, it-tifla Deira u l-familja kollha. U nar il-tlieta James Kassar minn Campbellfield jiċċelebra eluq snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u l-familja kollha. Susan daħlet ukoll illum tinvedowna bit-telefonati. Antida, Aquilina u Vince jixtiequ li sbaħ xewqa tal-lumijiet kollha ta' dan il-programm u għaltinna grazzi ħafna għall-programm sabiħ tal-bieraħ għal-jum l-lum. Nirringrazzjawhom ħafna u nieħdu gost li ħafna mis-semija tagħna apprezzaw dak li preżentajt il-bieraħ. Eni tewma u kol għaltinna grazzi tal-program tal-biraħ u tixtiq li sbaħ xewqat il-lumijiet kollha. Mary N. Kassar tixtiq li sbaħ xewqat il-lumijiet kollha ta' dan il-program. Kemm għal Salvina, għal Liz u għal Viv u l-lumijiet kollha ta' dan il-program. U ħadet ħafna gost bil-program tal-biera, speċjalment bil-poeżiji illi kien fih il-program. U jiena nipprova nżewwa il-program mill-aħjar li nista. Norman u Doris Cini jixtiequ li sbaħ xewqat il-lumijiet kollha. U aħna nirringrazzjawhom ħafna tat-telefonati tagħhom. Ħabib tagħna Romano in Korvajja wkoll jisbaħ li xewqat għall-lumijiet kollha ta' dan il-programm u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu. Mary Gallia minn Springvale tixti li sbaħ xewqat lill-oħta Lucy Grima qed iċċelebra eluq snina naħseb dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja kollha tagħha u tixti li sbaħ xewqat għall-lumijiet kollha ta' dan il-programm. Kif għamel ħabib tagħna Sam Camilleri għal jisbaħ xewqat għall-lumijiet kollha u jirringrazzjana ħafna tal-programm tal-bieraħ li kien wieħed mill-aħjar illi sema. Issa bdejna l-programm b'kanzunetta għall-lumijiet kollha ta' Irina Tart Mamma. Irridu niftakru f'dawk l-lumijiet kollha li m'għadhomx magħna. U dawn l-lumijiet kull ma nistgħu nagħmlu nżommuhom fit-talb tagħna u nitolbu għalihom u niftakru fihom. U għalihom u għalikom għandi kanzunetta speċjali ta' David Azzopardi tiftakar ma'.

0: U dak kien il-ħabib tagħna David Azzopardi li jiktib li kull ġimgħa u dejjem iselli għas-semija tagħna u jgħid li jiftakar dawk il-mawriet tiegħu hawnhekk ġewwa Melbourne. Naġa nfakkarkom fi numru ta' telefon dak li jixtieq u jċemplu llum minalla kien hawn Susan illi qegħdin telefonati wara telefonati, nirringrazzjawhom ħafna. Nfakkrukom fi numru ta' telefon dak li jixtieq u jċemplu huwa 9415-1923. 9415-1923. U nfakkrukom dawk is-semija li jixtieq u jsiru membri tal-programmi tagħna. Il-miżata hija ta' $11 fis-sena illi hi madwar 20 ċentezmu fil-ġimgħa. Mhux ħafna biex inżommu dawn il-programmi ħajjin. Għaliex jekk ninżlu nistgħu nitilfu wieħed minn dawn il-programmi u ma nixtiequx illi dan jiġri.
1: U issa niġu għala viżita komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fi Kapella ta' San Pawl f'dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Kull nhar ta' erba mis-sitta ta' Mejju sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' Filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw il-Mother's Day Celebration. Kulħadd mistieden biex jattentu dan se jkun fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord is-sibt 9 ta' Mejju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Ikun hemm spit roast, ħobż biż-żejt, imbit, te u kafe, mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-tħul il-biss pulit ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Senior Citizens Group qegħdin jorganizzaw il-function tal-Mother's Day li tkun is-sibt 9 ta' Mejju fil-Polish Hall 6 Helena Street Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ħlas at-tħul, mużika mid-DJ Dominic, ikla smorgasbord ħobż biż-żejt u deserta. Ikun hemm door price b'xejn tew kafe b'xejn il-lejl kollu. Ibbukkjaw issa għax qiegħed jintela malajr. Ċemplu 0412-991-325. Ir-Rescue Maltese Association Seniors Group qegħdin jorganizzaw il-Mother's Day luncheon għall-membri u l-ħbieb nhar l-erba 13 ta' Mejju fil-Ferraro Receptions 14 Onslow Avenue, Campbellfield. Ikun hemm ikla ta' ħames korsi u xorb ta' malikel imbejt birra u luminati, te u kafe. Il-mużika tkun fidejn DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 0409-961928. Nirrepeti 0409-961928. U daw kienu la vizita l-komunità. Issa, għanna xi dedikazzjonijiet oħra. Nar l-erba 13 ta' Mejju, ħabiba u semmija regolari tagħna, Marija Zerava minn Kedrow, Queensland. Se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Nazzareno u lidhom u l-familji tagħhom kollha u nafsu se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Nazzareno u lidhom u l-familji.

Melbourne u koll se jiċċelebra elu snin u għandu xew qasbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Susan ġibitli xi dedikazzjonijiet oħra li daħlu nixtiequ l-isbaħ xewqat lil Charlie u Victoria Gatt minn Werribee illi qegħdin din il-ġimgħa qegħdin jiċċelebraw 62 anniversarju ta' żwieġ tagħhom. U naħna nixtiequlhom l-isbaħ xewqat ukoll u dawn jixtiequlna ħafna grazzi għal dawn il-programm li nagħmlu speċjalment tal-programm tal-bieraħ li joġobhom ħafna. Joanne Gallia ċemplet u qalet tixtieq l-isbaħ xewqat lil Connie u Carmen Kakija kif ukoll għal Mary Gallia u għal Jane Falzon. Tirringrazzjana ħafna għall-programmi li nagħmlu, speċjalment ħadu gost bil-programm tal-bieraħ għal-jum l-om. Għalikom nisimgħu lill-ħabib tagħna l-mibkiu Enzo Guzmin ikanta l-aħħar bidwi f'wiedi l-għasel.

mar il ġima, Catherine Bartolo minn St. Albans qed iċċelebra eluq snin u għandha xi qasbi ġejjin mir-raġel tagħha Joe u Carmen Cauchy u l-familja tagħha minn Pyramid Hill. U nixtiequla l-isbaħ xewqat u nar il-ġimgħa wkoll 15 ta' Mejju dan kien kalleja li joqgħod is-swieqi. Għandu jiċċelebra eluq snin u xi qasbi ġejjin mill-mara tiegħu Marset u l-familja tagħhom kollha. Ċemplu Charlie u Victoria Gatt minn Werribee dija mill-nija qegħdin jiċċelebraw it-62 anniversarju ta' żwieġ tagħhom mill-nija qabel. Issa naraw. Mary Abdilla, tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu, speċjalment il-programm tal-bieraħ u tixtieq li sbaħ xewqat lill-omijiet kollha kemm semmija regolari tal-programmi tagħna u daw kollha Malta fl-Awstralja u mxerdin mad-dinja kollha. Kif għamlu Gori u Mary Xiberras, jixtiequ li sbaħ xewqat lill-omijiet kollha, speċjalment il-Salvina u l-omijiet kollha ta' dan il-programm. Koni De Battista fakritna illi illum illi jiġi t-tieni sib tax-xahar ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Luke's Lejlor u din tkun fil-ħamsa ta' filgħaxija. Qudiesa bil-Malti. U tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu. Niftakru u koll Gillian Vella illi għal dawn l-aħħar 15 talabna il-kanzunetta The Gozo Boy u illum sibnija u sendaquha.

Udaki ne Freddy Portelli min audis bi kil kanzunetta għal-gozo bojn spera li ġili għarken jgħat jismaw juħa għoz dbija. Wasalna għal-kanzunetta ta' John Laus illi jitolbu għilna ħafna u illu ma siltilkom il-kanzunetta xisima Viva il-Festa Tana.

U dak kien John Lawsik il-kanzonetta favorita taħafna fiva l-festa tagħna. Ċempja ta' Kostina Sultana u talbitna biex ndoqqu l-gowżu bor, naħseb konna qegħdin indoqqu għamu dak kienet fuq it-telefon nispera li semata jew semat biċċa minna. Nsellu ħafna l-ħabiba tagħna Mary Azzopardi u r-raġel tagħha nisperaw li qegħdin tajbin u dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. U da Agostina Suzana talbitna l-kanzunetta oħra ta' Freddy Portelli Roses for Mama ma mhux kollox ikun magħna meta nġibu l-diski kollha. Kien hemm xi ħadd talabna jew tnejn talbuna l-Ave Marija, l-istess m'għandniex imma għandna kanzunetta oħra favorita ta' ħafna u din il-kwatru tal-Madonna. U din indoqquha wkoll speċjalment minħabba li il-kantanta Jillian attart se tiżewweġ fit-tmiem din il-ġimgħa u nixtiequla lilha u r-raġel tagħha l-isbaħ xewqat. Nisimaw lil Jillian Attart u dim il-kwadru tal-Madonna.

U dik kienet il-kantanta Ġilje nattar dik il-kanzunetta. Infakrukom dawk li jixtiequ jsiru membri tal-programmi tagħna illi għandna bżonn ftit jekk joġobkom għejnuna biex inkomplu b'dawn il-programmi u ma nitilfux xi wieħed minn dawn il-programmi tistgħu iċċemplulna id-dar matul il-ġimgħa 04-09-96-1928. Programmi ħor bil-martin minn fuq dal-istazzjoni jistema nar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta, mijaj terġa' tintaqgħu il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta, u mbagħad il-ġimgħa il-ħaq is-sibt terġa' titaqgħu mijaj ma' Salvini nispera li jkollna magħna lil Mario. Mario suppost kien illum magħna imma kien jinsab maħnuq u ma setax ikun magħna. Nalqu l-programm tagħna billi nisimgħu lil Joe Demicoli bil-kanzunetta b'tal-linja jaqbillek.